0: на Перець FM. Усе про все.
1: Дівчина, сама того не знаючи, понад 30 разів отримала пропозицію руки та серця. Задумавши запропонувати коханій стати його дружиною, житель Канади купив обручку і почав всюди носити її з собою. Щойно дівчина відверталася, веселун швидко діставав прикрасу і фотографував її на тлі коханої. Він також підкладав прикрасу в найнесподіваніші місця в будинку і навіть в руку дівчини, поки вона спала. Чоловік, звісно, ризикував, але він вирішив, якщо кохана щось помітить, він просто зробить те, заради чого все й замислювалося, попросить її вийти за нього заміж. Коли в колекції жартівника зібралося понад 30 знімків, він таки зважився і покликав кохану на романтичне побачення, поставивши їй найважливіше питання. Дівчина не лише погодилася і дуже здивувалася, дізнавшись, що отримує пропозицію далеко не вперше. Тепер закохані готуються до весілля, а найкращі знімки з таємними та веселими пропозиціями обов'язково прикрасять їхній весільний альбом. Мешканка Франції, 38-річна Летісія Дгуєн, залишилася сама за 3 місяці до запланованого весілля, але не розгубилася. Жінка знайшла спосіб відзначити весілля без нареченого. Нгуєн запросила батьків, сестру з нареченим та кількох найближчих друзів і відіграла весілля сама з собою на грецькому острові Санторіні. Свято обійшлося жінці у 18 тисяч фунтів, це приблизно 659 тисяч гривень.
0: На Перець FM усе про все.
2: Перець FM.
0: Нова українська музика на радіо Перець FM.
3: Нікіта Кісельов. Молитва.

село о 10-й везе мене знову до рідної хати. Коні пасуться на лузі,

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

мала. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.
1: Джей Лоу.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: В Новій Зеландії стався курйозний випадок на злітно-посадковій смузі місцевого аеропорту. Маленький їжачок влаштував прогулянку аеродромом, зокрема смугою. Через це свій рейс затримав один з найбільших авіаперевізників. Пілот був змушений раптово зупинитися, адже помітив на асфальті маленького їжака. Капітан борту з розумінням поставився до особистих справ тварини на злітно-посадковій смузі та приголомшив екіпаж оголошенням. Мені шкода, але я змушений зробити оголошення, якого ніколи не робив раніше. В нас їжак на злітно-посадковій смузі. Для порятунку тварини на місце довелося викликати пожежників. Вони забрали тварину і дозволили літаку прибути до пункту призначення. Пізніше представники компанії повідомили, що рейс затримали не більше, ніж на 5 хвилин. Жінка вирішила вдочерити крихту каченя, від якого відмовилася рідна мати. Все, бо той вилупився трохи пізніше, ніж його брати і сестри. Покинуту матір'ю маленьку качечку прямо під час вилуплення знайшла жінка на ім'я Ерін. Вона спробувала повернути малечу в гніздо мами, аби та познайомилась ще однією своєю дитиною, але та вперто відмовлялася навіть підходити до неї. Ерін вирішила стати мамою для крихітної качки, яку вона назвала Беа. Щоб виростити Беа, жінка обладнала для неї ящик з підігрівом, додатковим освітленням, поїлкою і годівницею. Незабаром качечка зміцніла і стала активною, і Ерін почала випускати її на вулицю, де вона познайомилася з двома іншими качками, що живуть на задньому дворі. Пернаті швидко подружилися і стали багато часу проводити разом.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Моя, ти одна.
4: Я що?

0: Набираєш оберти, вмикай перець, буде швидше.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Мика і Перець. Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики.
1: Перець. Гай поринув так, що загубив всі береги.

0: Реклама на Перець FM.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
0: Реклама на Перець FM.

0: Кіс ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Кіс ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, мої вітання. В Росії заявили про зупинку Новошахтинського НПЗ. Повідомляють, що завод зупинив роботу 25 серпня після атаки ударних безпілотників на Ростовську область Російської Федерації. Про це заявив губернатор регіону. Як відомо, проєктна потужність Новошахтинського заводу нафтопродуктів складає 7,5 мільйонів тонн нафти на рік. Також зазначається, що він випускає нафту, газойлі, гудрон та низку інших продуктів нафтопереробки для Російської Федерації. Завершено аварійно-рятувальні роботи на місці удару по торговельному центру в Кривому Розі. Нагадаю, війська Путіна вдарили по епіцентру 21 серпня. Рятувальники розібрали близько 5 тисяч квадратних метрів зруйнованих конструкцій та обстежили 100% території. Загалом вивезено близько 1230 тонн будівельних матеріалів. Внаслідок російської атаки загинули 16 людей, ще 140 дістали поранення, серед них 26 – це діти. І про підтримку партнерів. Британія погодилася передати Україні необхідні технології для спільного налагодження виробництва далекобійних ракет Storm Shadow. Франція також долучиться до проєкту. Норвегія ж домовилася про близько 9 мільярдів допомоги Україні на 2027 рік. Швеція виділить кошти на спільне виробництво українських дронів. А Німеччина готує новий пакет підтримки енергетики. Стипендії зростуть удвічі. Кабмін затвердив рішення про підвищення виплат для студентів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Для цього в держбюджеті заклали на понад 1 мільярд гривень більше, ніж торік. Базова академічна стипендія в університетах зросте з 2 до 4 тисяч гривень, а для окремих спеціальностей – до 5100 гривень. Збільшаться також і іменні виплати уряду, стипендії для переможців олімпіад та президентські виплати для молодих митців, які сягатимуть 10 тисяч гривень. У Києві відкрилася інтерактивна виставка «Той день». Вона присвячена 35-річчю незалежності України. Відвідувачі можуть за допомогою VR зануритися в події 24 серпня 1991 року, побувати на куполі Верховної Ради та побачити інші символи і важливі моменти української історії. Експозицію відкрили в ангарі «Ukraine-WAV» на 14-й колії центрального залізничного вокзалу столиці. Її вже відвідав президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською. Це наразі всі новини. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: хитрі жарти на Перець FM.
1: Головний парадокс нашого життя – маленьку зарплату найважче заробляти. Хай би ти кричав, чи прошепотів,

0: Реклама на Перець FM.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на Мегого.нет.
0: Реклама на Перець FM.
5: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні середа, 26 серпня. Перед тим, як день набере темп, кілька слів про погоду. На заході країни буде переважно хмарна погода, можливий дощ. Температура повітря в день – 20-22 з плюсом. На сході – сонячно, плюс 26, плюс 28. У південних областях буде хмарно, плюс 29. На півночі – сонячно і можливий дощ, плюс 23. У центральних областях хмарна погода з дощами. Температура повітря в день – 19-21 з плюсом. У нашому Криму ясно, плюс 28, плюс 30. У столиці сьогодні хмарна погода і можливий дощ. Температура повітря в день – 23-25 градусів із позначкою плюс. Такий прогноз на сьогодні, а ви лишайтесь з нами, тут правильний клімат для гарного настрою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. В Росії горить один із головних складів Wildberries. Моніторинги почали повідомляти про небезпеку безпілотників близько опівночі, а в аеропорту міста Тамбов запровадили обмеження. Згодом місцеві мешканці повідомили про те, що пролунало щонайменше 10 вибухів, внаслідок чого в одному з районів спалахнула пожежа. Нагадаю, що це вже друга атака на логістичний склад. Попередньо туди прилітало 18 липня. Декілька областей опинились під атакою ворога. Внаслідок ворожого удару по Чернігову постраждала 14-річна дівчинка. Після атаки загорівся приватний будинок. Також Російська Федерація вдарила по Запоріжжю. Після прильоту загорівся склад, обійшлося без постраждалих. Відомий про атаку на Харківщину. У Харкові реактивним дроном, учугою і безпілотником. Там понівечений приватний будинок і загорілася господарська будівля. Понад 30 АЗС «Укрнафти» зруйновані від початку року. Голова правління акціонерного товариства «Укрнафта» Богдан Кукура під час презентації Центру українського досвіду стійкості заявив, що кількість атак на об'єкти компанії продовжує зростати. За його словами, йдеться не лише про зруйновану інфраструктуру та обладнання. Серед працівників є загиблі та поранені. Проте, як заявив голова правління «Укрнафти», далі цитую, навіть з тих понад 30 заправок, про які я сказав, 11 уже працюють. Ми знайшли рішення, які дозволяють відновлювати ці об'єкти і забезпечувати Збройні сили та громади пальним. Зеленський зустрівся з легендарним американським боксером Теренсом Кроуфордом. Президент зазначив, що спортсмен підтримав Україну та українців із перших днів повномасштабної війни. У свою чергу Кроуфорд подарував Зеленському цуценя американського підбультер'єра на ім'я Фрея. Її дід Атос пережив російську окупацію Бучі, а ім'я цуценя обрали на честь майбутньої системи ППО Фрея. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. 8:05 і ось сьогоднішній ранок можна описати простими словами. Не так сталося, як гадалося. Трафік у столиці шалений. Очевидно, що всі готуються для того, щоб стартувати в новий день. Поспішають на роботу, поспішають у своїх якихось справах. Поспішаємо і ми. І раді вам сказати доброго раночку. Сьогодні у нас 26 серпня. Сьогодні День авіації України. І ми от поспішаємо привітати всіх причетних до цього важливого професійного свята.
2: Ой, правда, друзі, всіх вітаємо, всіх, хто сьогодні взагалі долетів теж до своїх робот, ви всі молодці, як і ми з Сашком.
1: Тому починаємо підзарядочку, приєднуйтеся до нас, як завжди, все по плану, що ми запланували. Приєднуйтесь, прокидайтесь.
0: Лови енергію, живи яскраво на радіо Перець ФМ.

Якщо ви вирішили зайнятися спортом і, наприклад, качати прес, поєднайте це з корисним. Лягайте біля холодильника. Кожного разу, коли ви підіймаєте тулуб, дверцята холодильника мають відчинятися. Це додасть вашим тренуванням максимальної мотивації та чіткого сенсу.

0: Там, де музика і сміх, там підзарядка. На Перець FM. Гороскоп на Перець FM.
1: 8:13. Вітаємо вас, доброго раночку. Як завжди, я впевнений, що ви очікуєте і чекаєте просто зараз на наш астрологічний прогноз на сьогодні. Прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше, це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026».
2: І сьогодні середа, 26 серпня, місяць продовжує рухатися водолієм. І ми все ближче до повні та місячного затемнення. Енергії стає більше, але водночас вона може бути менш контрольованою. Зростає імпульсивність, емоційне занепокоєння, можуть приходити несподівані ідеї та бажання різких змін. Тому, друзі, сьогодні особливо важливо давати енергії вихід через рух, спорт, тренування, активні прогулянки чи загартовування водою. Добре також займатися науковою та інтелектуальною роботою, психологією, соціологією, астрологією, спілкуватися з друзями та однодумцями, обмінюватися новими ідеями. І хоча водолій дарує багато нових задумів, зараз краще не поспішати втілювати все і одразу. Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті Бюромакс.UA.
0: Гороскоп на Перець FM.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: 8 година, 26 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку, ранкове шоу «Підзарядка» тут в ефірі радіо «Перетяпам». Вітаємо вас з настанням нового дня.
1: Та, Сашко, ти снідав сьогодні?
0: Ні.
1: А скажи, якщо б на сніданок тобі запропонували пиво?
0: О, це мій улюблений сніданок у відпустці. Тобто майже ніколи.
1: Ну, дивись, а насправді в Німеччині навіть вибір такий не стоїть. От просто пиво на сніданок, та окей, все нормально, взагалі як немає це? Питань. Тому що от наша україночка, яка зараз там мешкає, пані Людмила, вона живе в Німеччині і сказала, що у німців, як виявилось, є давно таке, от, така звичка, така традиція снідати сніданком з пивом. Але це не просто, якби, випити собі, а це рецепт. Рецепт супу з пива і молока.
0: Суп із пива і молока?
1: Так.
0: Щоб потім одразу в туалет? Недовго чекати.
1: Ну, такий селянський сніданок його називають. Готується він із рівних частин світлого пива та молока. Приблизно по пів літра. Додають обсмажену цибулю, вершкове масло, трошки борошна, жовточок, цукор і спеції. І виходить така от страва, такий суп із пива. Я так собі думаю, що просто алкоголь випаровується, знаєш, і воно не так звучить страшно, як є насправді. Українка зізналася, що спочатку навіть не могла уявити, яким буде поєднання молока із пивом, але результат її здивував. Суп виявився ніжним, вершковим і доволі смачним.
0: Ну, давайте я повірю на слово. Угу. Перевіряти мені щось не захотілося.
1: Давай приготую.
0: Марин, давай не будемо. От щось мені підказує, що радіошоу закінчиться сьогодні раніше, якщо ти цей суп приготуєш і мене ним покормиш. Але тим не менше, налаштовуємося з вами на класний початок нового дня. Приєднуйтеся до нас. От все, що ви сьогодні спланували, нехай збувається.
2: Ковдру скинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.

0: Барбара Стройсенд.
1: А 8:36 хвилина. Доброго раночку, друзі. І от схоже, що погода найближчими місяцями ще покаже нам свій характер.
2: Ой, що там знову несеться?
1: А у Тихому океані стрімко посилюється Ель-Ніньо. Я думаю, що ми всі пам'ятаємо. Це таке природне явище, коли вода біля екватора стає значно теплішою. Через це змінюється погода по всій планеті.
2: І це якось небезпеку якось несе нам?
1: Ну, там ймовірність, такий прогноз випустили американські оці от спеціалісти, дуже сильного Ель-Ніньо цієї осені та взимку перевищує 90%, а є навіть і 69% шансів, що він стане найпотужнішим за весь період спостережень з 1950 року.
2: Так, а що ж це для нас?
1: От для нас в одних частинах світу більше злив і повеней, а в інших – посуха і спека.
2: Отакої.
1: А в наступному 2027 році через додаткове нагрівання може претендувати на звання найспекотнішої в історії спостережень саме року. А в мене ж одразу висновок: зима то не буде такою, як минулого року, так?
2: Ой, не знаю. Я б хотіла, щоб вона була, да, якось попроще, знаєш. Тому, але і літо цього року, я не знаю, от всі відчули, да, якусь спеку, бо я, мені здається, досі кісточки не прогріла після тої зими.
1: Ось-ось, але ж от давайте про саме саму назву, таке красиве медійне словосполучення «Супер Ель-Ніньо». Метеорологи офіційно його не використовують. У Всесвітньої метеорологічної організації найвища категорія називається «Дуже сильний». От-от такі от цікаві погодні прогнози на найближчий, навіть, ну, не те, що півроку, а вже і прогноз на наступний рік дали ці от люди. Як це буде відображатися на нас тут в Україні? Ми з вами дізнаємося, я так розумію.
2: Ну і про прогноз погоди також скажемо.
1: От про сьогоднішні. Так. За 3,5 хвилинки, яка ж вона буде сьогодні?
3: Відчуй заряд енергії сильніший за каву.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. 26 серпня в Україні прогнозується нестійка погода з дощами та грозами. У центральних областях на Закарпатті, Чернівщині та в більшості південних областей.
3: Щодо температурного режиму сьогодні, то у більшості областей він буде від 21 до 26 градусів тепла. На південному сході сьогодні трошки тепліше, від 25 до 30 з позначкою плюс. У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Температура в день від 22 до 24 градусів, а зараз у столиці мінлива хмарність і температура плюс 16.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 8 година 49 хвилина. Про що б ви зараз не думали, то я впевнений, що ви точно думаєте про майбутні вихідні. От нехай спланувати щось хороше і корисне у вас вийде. А от поговоримо про нерухомість. Завжди хочеться купити собі якусь, я не знаю, там, квартиру, або 2 гектари землі, або будиночок. Але не вистачає грошей.
1: Та, можна якось купити безкоштовно.
0: Купити безкоштовно. От цікаво, поговоримо про це, бо виявляється, що можна, але не в Україні.
1: Так, ну
0: в Японії.
1: Розбиратися.
0: Розкажемо за 4,5 хвилинки вам цю інформацію може знадобиться.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Я вам так скажу, дівчата. Краще таємних букетів можуть бути лише анонімні грошові перекази.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Вітаємо вас, доброго ранку. 8 година 54 хвилина. От і справді новина для тих, хто дивиться на ціни на нерухомість і думає, от можна якось безкоштовно. Виявляється, що можна, але в Японії.
1: Так, ну розказуй, мені цікаво.
0: Там є таке місто, воно має назву Ябу. Безкоштовно віддають дерев'яний будинок 1930 року. І бонусом до нього понад 2 гектари землі, частина лісу, каштановий сад, сарай, льох і вид на гори. І ціна всього цього комплекту буквально 0 єн.
1: Ну має бути якийсь підвох, Сашко, якщо ще й каштани...
0: Безумовно, там новий власник має справді жити. Ще доведеться відремонтувати водопостачання. Будинок кілька років тому був придатним для проживання, дах ремонтували, навіть встановили сонячні панелі. А щорічний податок становить, от, можеш здогадатись, скільки?
1: Ну, скільки може бути податок? Ну, 1000 гривень.
0: Ну, майже, трішки більше. 2700 гривень. Тобто кожного року потрібно платити оцей от податок кожного року. Причина такої щедрості дуже проста. В Японії багато покинутих будинків. Їх називають акія. І таким способом намагаються повернути людей у сільські райони. От якщо чесно, я б не відмовився.
1: Я б також. Ти
0: мені
1: знаєш,
0: чомусь
1: мені
0: здається, що воно ще й красиво там виглядає.
1: 100%. Але ти уявляєш, скільки то водопостачання полагодити на все село? Це от, мені здається, що там точно є якісь підводні камені.
0: Ну, що на все село? На свій будинок.
1: Ну, або іще, знаєш, кажуть, а ви ще ото поремонтуєте, іще ото поремонтуєте. Та ні, мені подобається у нас тут у Києві, тут теж є каштани.
0: Друзі, приєднуйтесь до нас о 9.00. У нас, як завжди, хвилина пам'яті, свіжий випуск новин одразу після. І продовжуємо підзарядку.
2: Наперед тебе! Заряджайся! Не зупиняйся!

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. В Росії горить ще один НПЗ. Добрі дрони атакували нафтопереробний завод у місті Кстово Нижньогородської області. Зазначається, що на місці атаки спалахнула масштабна пожежа. Моніторингові канали повідомляють, що дрони атакували завод «Лукойл» Нижегород «Нефтеоргсинтез», який є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Проєктна потужність НПЗ становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію. Україна має кілька просувань на фронті. В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 25 серпня. Українські війська нещодавно просунулися на північ від Куп'янська. Український штурмовий полк повідомив про звільнення Західного, а ще просування на південний захід від Дворічної. ЗСУ також нещодавно просунулися у напрямку Борової. У Тернополі група людей напала на військових ТЦК. Громадяни стали бити по транспортному засобу та вступили в суперечку з військовослужбовцями. У ТЦК додають, що військовослужбовець отримав тілесні ушкодження та перебуває у медичному закладі, а не встановлені особи заволоділи його особистими речами та пошкодили службовий автомобіль Nissan X-Trail. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події фігурантів, які брали участь у конфлікті, а також завдані збитки та характер тілесних ушкоджень потерпілих. Перемога Світоліної та Монфіса. Перша ракетка України Еліна Світоліна в парі з її чоловіком Гаелем Монфісом здобули розгромну перемогу на старті у мікс-турніру US Open 2026. У першому раунді Еліна та Гаель впевнено перемогли тандем Олександра Еала з Філіппін та Фелікса Оже Аль'ясім з Канади. Зазначу, що Еліна та Гаель вперше зіграли в одній парі на офіційних змаганнях. Матч завершився перемогою Світоліної та Монфіса з рахунком 2-0. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. 9 година, 4 хвилина. Вітаємо вас. Доброго раночку.
3: Доброго ранку, друзі. І от знаєте, є таке в певному віці, мені здається, от чомусь мені так здається, бо навколо і мої подружки от починають вночі прокидатися і щось не спиться. То їсти хочеться, то попити хочеться.
2: То тривога, повірте.
3: То тривога. О, та, це взагалі досить регулярна історія. І потім дуже важко заснути. Бувало у тебе таке, Сашко?
2: Регулярно, я б сказав би.
3: І я знайшла пораду від розумних людей, фахівців зі сну, вони назвали досить неочікуваний спосіб, як потім почати спати. Що треба робити? От дивись, керівник центру сну в там Аль-Сівадорес Родрігес, ну так його звати, радить спробувати сік із кислою або терпкої вишні. Він каже, що природно містить мелатонін та триптофан – речовини, які пов'язані з регуляцією сну. І дослідження показують, що такий сік може трошки покращувати тривалість та якість сну, хоча лікар наголошує, що доказів прям недостатньо, щоб вважати це лікуванням від безсоння. Тобто все одно треба звертатися до фахівців, якщо це для вас прям така болюча тема. Але треба спробувати, мені здається, сік із кислою вишні.
2: Ага,
3: я люблю.
2: Тобто це налівка, простими словами. Конечно. Якщо отак от дві-три стопочки соку з кислої або терпкої вишні, то мені здається, всі ми прекрасно потім будемо спати.
3: Слухай, я про це не подумав, ти молодець. Але там дослідження нічого не кажуть про це от налівочку.
2: Бо
3: там
2: вони не знають, що це таке. Є слово у нас в українців.
3: Скоріш за все. Але вони зазвичай кажуть, використовували близько 230 мл 100% вишневого соку за 1-2 години до сну. А це треба зробити.
2: Два по 100 і ще трішки по 30.
3: Ну ні, вони якраз наголошують, що є, о, знаєш, буває таке, що просто перед сном починаємо гортати телефон, ту стрічку новин, або щось там хочеться поїсти, або алкоголь перед сном. Оце от не бажано. Це ще далі нас віднесе від сна.
2: Але ж сік із кислою або терпкою вишнею, ми ж знаємо, що це таке. Ми розкосили вас, шановні, хто ви там, керівники центру сну.
3: Ну все, така. Треба пробувати.
2: Ну не зараз точно. Бажаємо всім доброго ранку.
0: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо

Якщо ваш собака буде вас о 6 ранку в вихідний, не сваріть його. Він просто дбає про ваш режим дня. Жодні фітнес-тренери не змусять вас так швидко вдягнутися і вийти на вулицю, як наполегливий погляд та лискання чотирилапого друга.

0: 9 година, 16 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. Давайте поговоримо, що ж там відбувається у сфері кіно, а саме хто представлятиме Україну на Оскарі 2027.
1: О, цікаво. І насправді там є досить так немало українських стрічок. І український оскарівський комітет оголосив 5 фільмів, які претендуватимуть на право представляти нашу країну в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».
0: От які стрічки туди потрапили. «Вічник» режисера Івана Ніколайчука, «Кінгхаус» режисера Любомира Ловицького, «Останній Прометей Донбасу» режисера Антона Штука, «Простий солдат», там режисери одразу два, Артем Рижиков і Хуан Каміло Круз, і «The Last Message» Андрій Волошин, Олексій Лебедєв режисери. От після перевірки заявок комітет буде обирати одну стрічку, яка представить Україну на Оскарі 2027. Тому, ну, вже, по-перше, є вибір, так? То це приємно. По-друге, що точно щось у нас буде представлятися. Тому з нетерпінням будемо чекати на оці от оновлення і розкажемо вам. У нас смачне чаювання на горизонті. Якщо ви досі не зареєструвалися, обов'язково це зробіть. Бо, можливо, ми вам зателефонуємо сьогодні і влаштуємо такий от класний момент смачної зустрічі, смачного чаювання. Пишіть кодове слово «смачне чаювання» на наш Viber 093-585-4488. Напишіть, як вас звати, з якого ви міста, і на про всяк випадок ваш контактний номер телефону. Ну, а о 9.25 комусь сьогодні телефонуємо. Дочекайтеся. Подробиці умови участі, як завжди, є на сайті Перець.фм.
2: Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на Мегого.нет.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Радіо Перець ФМ та торгівельна марка «Граф» запрошують на смачне чаювання.
1: Запрошуємо на смачне чаювання разом із нашими друзями, партнерами «Чаєм Граф», а тим паче, що у нас сьогодні на зв'язку пан Микола. Доброго раночку.
2: Добрий ранок.
1: Пане Микола, як розпочався ваш ранок сьогодні? Чим займаєтесь прямо зараз?
2: Снідаю.
1: О, смачного вам побажаємо. І от запрошуємо на смачне чаювання. Дивіться, у нас три запитання, пов'язані з чаєм і все навколо нього. Три варіанти відповіді. І бажаємо вам удачі, щоб ви набрали цей чайовий баланс, як ми його називаємо, відповісти на переважно більшу частину наших запитань правильно. Слухайте уважно, Маринку. Перше запитання.
3: Так, тож, перше питання таке. Навіщо під час деяких чайних церемоній поливають гарячим чаєм глиняні фігурки? От, можливо, бачили колись так. Поливають спочатку фігурки, а потім вже наливають чай у чашечки. Перший варіант. Вважається, що вони приносять удачу. Другий варіант. Щоб їх очистити від пилу. Третій варіант. Щоб вони стали міцнішими.
2: Мені здається, що найкрасивіший – це перший.
1: Панко, вау! Одразу
3: правильна відповідь.
1: Правильна відповідь. Не треба нічого придумувати. Це просто для того, щоб вони приносили удачу.
3: Може, і не просто, а якусь таку дуже цікаву удачу. Але правда, це абсолютно правильна перша відповідь. Давайте наступне питання. Який чай може ставати кращим та дорожчим із роками? Перший варіант – зелений, другий варіант – чорний і третій – пуер.
2: Може, перший?
3: Зелений
1: з роками. Тобто роками там він набирається своїх якостей і стає дорожчим за вартістю. Зелений, чорний.
2: Ну давайте тоді третій, мабуть.
1: І це правильна відповідь, так і є. Ну, взяли, знецінили чорний і зелений чай.
3: Ну, вони теж собі, знаєш, нормальні. Але правда, пуер – це той чай, який стає дорожчим з роками. Ну і останнє у нас запитання до вас. Що додають у чай у Тибеті, щоб він краще зігрівав та відновлював сили? Перший варіант – сіль та якове масло. Другий варіант – мед та лимон. І третє – корицю та вершки. Пане Миколо.
2: Мед та лимон.
3: Мед та лимон. Оце бабуся моя додавала завжди в чай мед та лимон. Не знаю,
1: але
3: чи він зігрівав.
1: Але це в Україні.
3: Угу.
1: Це в Україні.
3: А в Тибеті?
2: Ну, тоді давайте якове масло, тоді перше, мабуть.
1: О, правильно! Все, бінго, можна сказати, чайове у вас, пан Микола. Дякуємо вам за класну гру. Набір від наших друзів і партнерів смачних чаїв «Граф» відправляється до вас. Дякуємо всім нашим слухачам, хто реєструється. Продовжуйте це робити, бо вже завтра у нас нове запрошення для вас на смачне чаювання. Всі подробиці умови участі є на сайті Перець ФМ.
0: Смачне чаювання на радіо Перець ФМ. Партнер проєкту «Чайграф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Інста-сторі.
1: 9 година, 34 хвилина, інста-сторіс. У нас тут і про Євробачення, бо там знову якийсь новий політичний скандал, давайте розбиратися. Нідерланди офіційно відмовилися від участі у конкурсі у 27-му році, і це вже другий бойкот поспіль, виявляється, для цієї країни.
2: Нідерландський мовник заявив, що Євробачення дедалі більше залежить від міжнародних конфліктів і, на їхню думку, втратило свою нейтральність. Однією з ключових причин залишається участь Ізраїлю. І нагадаю, що у 26-му році через це конкурс бойкотували одразу 5 країн. Це і Нідерланди, і Іспанія, Ірландія, Ісландія та Словенія. Тож до Євробачення 2027 ще далеко нібито, але перші оці от 0 балів, можна сказати, вже виставлені від країни Нідерланди.
1: Ну, поки невідомо, що от інші країни, які відмовлялися від участі в цьому році, ще вони ніяких заяв не робили. Подивимося, що там буде і як розвиватися. А тепер про кіно. Я впевнений, що багато наших слухачів дивилися культову романтичну комедію «Як позбутися хлопця за 10 днів». І вона повертається через 23 роки. Кіностудія Paramount працює над продовженням фільму і планує знову зібрати на екрані Кейт Гадсон і Меттью МакКонагі. Переговори з акторами ще тривають, а Гадсон також може стати продюсеркою стрічки.
2: Нагадаю, що оригінальний фільм 2003 року, де герої намагалися за 10 днів відповідно позбутися партнера і закохати його в себе водночас, став великим хітом і заробив майже 180 мільйонів доларів. Обожнюю цей фільм, той, який, знаєш, можна передивлятися знову, знову і знову, і кожного разу смішно і цікаво, тому класно, якщо він справді отримає своє продовження. Ну, а сюжет, що ж там буде у цьому продовженні, поки що тримають у секреті.
1: Так, ну, а ми нагадаємо, що у нас в Instagram перед ЕФМ стартувало музичне голосування, де ми обираємо, що будемо співати в караоке на банані вже цієї п'ятниці на перед ЕФМ у 20.00. Цікаво, що оберуть наші слухачі. От, Маринка, от давай подивимося, яку б ти обрала пісню для нашого караоке на банані.
2: А є варіанти?
1: Ну, у нас, безумовно, є варіанти. Наприклад, «Казка плакала»,
2: ага.
1: «Скрябін місця щасливих людей»,
2: угу.
1: «Макс Барських кольє».
2: Ну от я, чесно, я побрала Скрябіна, звісно. Мені б дуже, дуже хотілося б поспівати цю пісню. Але, друзі, заходьте в наш інстаграм, обирайте свій варіант і вирішуйте, під що будемо відриватися вже цієї п'ятниці.
1: Може, ти спробуєш заспівати в ранковому шоу під зарядку?
2: Сашко, ти не хочеш це почути.
1: Не хочеш? Ну, добре, тоді поза ефіром перевіримо. Підписуйтесь на наш інстаграм і голосуйте, обирайте пісню, яка миліша вашому серцю. Чекаємо на вас там.
0: Інста-сторі.

0: погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні, що зазначається, 26 серпня в Україні прогнозується нестійка погода з дощами та грозами. У центральних областях на Закарпатті, Чернівецькій області та в більшості південних областей.
2: Ну а температура повітря сьогодні у більшості областей буде від 21 до 26 градусів тепла. На південному сході від 25 до 30 з позначкою плюс. У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. В день температурний режим від 22 до 24 градусів, а зараз у Києві мінлива хмарність і температура плюс 18.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, от я щодня запитую чоловіка, що він хоче на вечерю. І уявіть, він жодного разу не вгадав.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: заряджайся, не зупиняйся.
1: Не зупиняємось, налаштовуємося тільки на чудовий, класний день сьогодні. І 8 година 53 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку.
2: Доброго раночку, друзі. Я спішу вам нагадати, що вже дуже скоро, вже тиждень залишився фактично до 1 вересня. І що вам сказати? От почалось, розумієте, в Техасі вже вчителі плачуть. Тільки почався у них там вже раніше починається навчальний рік. І от вони вже ридають просто сльозми.
1: Чому?
2: Ой, тому що... Ні, в тому-то і справа. Там сталася така історія. В Техасі вчитель старших класів Даріус Вільямс, він розплакався вже на другий день навчання. Значить, ситуація

0: ситуація така. Він дав 17-18-річним учням прочитати два абзаци тексту і попросив дописати одне речення. Причому майже всю відповідь підказав сам. Школярам залишилося лише вписати 4 слова, і вони не змогли. Учитель каже, усно підлітки можуть зараз міркувати, сперечатися, аргументувати свою позицію. Але коли діло доходить до того, щоб перенести цю думку на папір, для багатьох це вже ціла проблема. Емоційне відео Вільямса розлетілося соцмережами, і самого педагога ще й почали критикувати. У відповідь він показав свої дипломи та запропонував критикам самим прийти в школу і спробувати навчати тих дітей. Розумієш? От що зробили з нами ці інтернети і гаджети. Боже, я вже як бабуся моя розмовляю.
1: Скоро все буде, от знаєш, з варіантами відповідей, мені здається, ніякої творчості від себе. Ну, подивимося, як все це буде змінюватися. Друзі, ми вас вітаємо, доброго раночку, налаштовуємося на гарний сьогоднішній день, нехай у вас все йде за планом. Ми вам у цьому ж допоможемо, як завжди, з класним настроєм, тому будьте з нами, будьте на хвилі Перець FM.
2: Відчуй заряд енергії, сильніший за каву та павербанку разом.
3: Підзарядка. Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюсь,

0: долар.
1: Карець FM. Радіо незалежної України. Забарія, мамо, мамо, Запоріжжя 101.3.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Запуск нового напрямку озброєння. Міністерство оборони вперше закуповує наземних бойових роботів для Сил оборони. Йдеться про логістичні комплекси для доставки вантажів і евакуації поранених та ударні роботи для ураження цілей. Від початку року НРК вже виконали понад 100 тисяч бойових місій, допомагаючи військовим виконувати завдання без зайвого ризику. Потужний вибух на Дніпропетровщині. В селі Піщанка одна людина загинула, ще 11 дістали поранення. Три приватні будинки зруйновані, ще 15 пошкоджені. Мешканців із району вибуху евакуювали. Доступ до небезпечної території закрили. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа не розкрив деталі, але назвав подію воєнним злочином. На місці працюють правоохоронці, рятувальники та інші профільні служби. Загалом в ніч на 26 серпня ворог атакував Україну, застосувавши 162 безпілотники. ППО знешкодила 134. Зафіксовано влучання на 18 локаціях, а також падіння збитих або ж уламків на 3 локаціях. Дипломатичні контакти навколо війни тривають. До Москви вперше за 5 років приїхав високопоставлений представник Ватикану Пол Річард Галахер. Після зустрічі із Лавровим він заявив про необхідність якнайшвидше завершити війну та повідомив, що сторони обговорювали шляхи до миру. Паралельно до Москви таємно приїхав директор ЦРУ Джон Редкліф. За даними Axios, США просила Україну тимчасово утриматися від ударів по Росії на час його візиту. Зеленський вручив державні нагороди «Національна легенда України». Відзнаки отримали українці та іноземці, які своєю працею, творчістю та підтримкою зміцнюють Україну, захищають її та розповідають про неї світові. Серед лауреатів – Левко Лук'яненко, Шон Пен, Хосе Андрес, Ігор Біланов, Ростислав Лазаренко та Євген Стаканович. Зокрема, державну відзнаку отримала телеведуча ТСН «Тиждень» Алла Мазур, яка 1 січня 1997 року провела перший в історії випуск ТСН на каналі 1+1. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами.
2: На Перець ФМ.
3: На календарі сьогодні 26 серпня, і ми от вже привітали і продовжуємо вітати представників авіації з їхнім професійним святом. Сьогодні День авіації України. А ще сьогодні от є от таке от цікаве свято, так би мовити, просте. Хоча і не зовсім просте. Так. Сьогодні Міжнародний день собак.
2: Опа, цікаво. Ну, я не собачниця.
3: Ну, от все одно є ж у нас 50% слухачів, які саме без собак жити не можуть. Інші 50% без котиків. І всі їх об'єднує любов до тварин. Ну, це ж приємно.
2: Це чудово. І навіть якщо ви не є собачником, от як я і Сашко, наприклад, у нас кошатник теж, але все одно...
3: Ну, не по своїй волі.
2: По волі Софі. Але все ж таки, сьогодні, от бачите, Міжнародний день собак. Чудова можливість, можливо, покормити якусь собачку, тому що тваринки, вони ж не мають змоги самі про себе подбати.
3: А може ви наважитеся і візьмете з притулку песика? Це також непогана ідея. І, можливо, от прямо сьогодні зробити це буде монументально.
2: Головне, щоб моя дитина не слухала зараз цей ефір.
3: Прекрасно. Перевіримо це, я так думаю, дуже скоро. Приєднуйтесь до нас, у нас ще сьогодні будуть посиденьки, до нас сьогодні ще завітають очі в очі з прем'єрою нової пісні. Насичена година у нас в підзарядці.
0: Там, де музика і сміх, там підзарядка.

якщо ви, зрештою, вирішили помити підлогу під ліжком і знайшли там стару шкарпетку, чек за 19-й рік та дивний носик від заварника, не прибирайте це. Це культурний шар вашої кімнати. Якщо його порушити, може розпастися структура простору і часу в усій квартирі.

0: 10 година 16 хвилина. І от завжди казав, що зірки, вони теж люди, вони теж бувають різноманітні ситуації, в які навіть важкувато інколи буває повірити, що це може траплятися з всесвітніми відомими артистами. Дивіться, у Еда Ширена, відомий британський виконавець, зовсім скоро може з'явитися новий хіт, бо він же ж любить оспівувати все про своє життя і знімати відео. Але тут така історія, що назва може бути робочою приблизно такою. Туалет, який я можу втратити.
1: Опа, цікаво, щось сталося у нього?
0: Співак може залишитися без вбиральні в своїй лондонській квартирі, яка коштує понад 3 мільйони фунтів. І це не фінансові проблеми зірки, це британські чиновники. Там така ситуація. Квартира розташована в історичній будівлі, а під час ремонту там встановили каналізаційну трубу без необхідного дозволу. І от тепер команда Еда Ширена намагається узаконити зміни. Якщо не вийде, то трубу цю нову, разом із нею фактично всю вбиральню, тобто і туалет, доведеться демонтувати.
1: Це цікаве, знав він, що не знав про це раніше, ну якось дивно.
0: От дуже. не знаю, але фактично виходить така ситуація, що у нього квартира понад 3 мільйони фунтів, але от сходити в туалет, вже питання фактично до міської ради. Треба там у них питати дозвіл, можна чи ним користуватися, і щоб він взагалі там був, де його поставили.
1: Ну це справді, в Європі взагалі дуже такі суворі, я б сказала, умови стосовно тих, хто володіє там своєю нерухомістю, і ремонти не можна робити, і фасади не можна змінювати. Ну, коротше, ну, але мені здається, та людина, яка, так би мовити, місцевий мешканець, та мав би про це знати.
0: Та й не тільки, там же, можливо, і дизайнер щось порадив, щось поміняти, щось переставити, щось замінити, можливо, чи ще щось таке, але, як виявилося, потрібно було питати дозволу у цієї міськради. Інше питання, як вони дізналися, що там відбулися такі зміни.
1: Саме в туалеті, да, в вибиральні.
0: От тобі інша сторона медаль популярності. Можливо, сторіс якусь не таку зняв, знаєш, або ще щось. Ну, подивимося, сподіваємось, що у нього все буде гаразд. А мені здається, що все і буде гаразд. Він такий сонячний, такий легкий, такий добряк.

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Перець FM.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Час настав для наших посиденьок, от місія триває. Хочемо накормити всіх наших перчиків, перчинок, слухачів і слухачок «Василевими пирогами» з нашими друзями торгівельною маркою «Василеві пироги». Так, всі номери вбиті в рандомайзер з вашими повідомленнями.
2: Так, хто нам писав от вчора, цілий день, сьогодні, ми всі номери збираємо і ваші повідомлення так само збираємо, а ви нам пишете ж про те, скільки людей працює у вас в компанії, скільки з них збираються на посиденьки, імена цих ваших колег. Навіть іноді трапляються якісь дуже цікаві історії, і оці повідомлення зараз Сашко, там от якраз так, він фур-фур-фур робить свою магію радійну, і зараз нам витягне щасливий квиточок.
1: Номер завершується цифрами 6179, підписано Марина.
2: О.
1: А повідомлення, от воно таке. Вітаю, я працюю в фармацевтичній компанії BeHealth, українська молода компанія, яка розвиває бізнес в Україні і має ціль покращити якість життя українців шляхом впливу на здоров'я та культуру профілактики. Ми збираємося з колегами, нас 8 колег, які завжди роблять посиденьки на каву або обід разом. От вітаємо вас. Сьогодні удача на вашому боці. І смачні пироги, Василеві пироги, відправляються до вас.
2: Ну і звісно ж, друзі, не сумуйте ті, хто сьогодні не виграв пиріг, тому що в п'ятницю ми продовжимо. Знову будемо отак от вас всіх збирати до кубки і потім розігрувати смачнющі пироги, щоб всі, правда, наїлися.
1: Умови участі, як завжди, є у нас на сайті Перець.фм.
0: Будь на хвилі, а не в ліжку. Підзарядка на Перець.фм.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні. 26 серпня в Україні прогнозується нестійка з дощами і грозами погода. Саме в центральних областях, на Закарпатті, Чернівецькій області та в більшості південних областей.
3: Ну, а температура буде досить стійка. Сьогодні у більшості регіонів від 21 до 26 градусів. Лише на південному сході трохи тепліше – від 25 до 30 з позначкою «плюс». У столиці мінлива хмарність, без опадів. Температура в день від 22 до 24 градусів тепла. А зараз у Києві мінлива хмарність і температура плюс 19.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: заряджайся зранку.
1: Підзарядка. Друзі, підзарядка в ефірі Перед ФМ. Вітаємо вас. Доброго раночку. Чекали, анонсували. Наша неймовірна красуня Олечка. Очі в очі у нас в гостях. Привіт.
2: Привіт. Добрий раночок.
1: От ми готувалися і, знаєш, прийшли, вже тобі сказали про те, що, і скажемо нашим слухачам, цікаву статистику зробили щодо твоєї персоналіті. Ти до нас приходиш в гості у середу.
2: От мені чомусь здається...
1: перед цим...
2: що я народилась в середу. Щось таке в мені було. Мам, якщо ти чуєш, ти там згадай, будь ласка, в середу я народилась чи ні? Може, це не просто так?
1: Ні, да. Це класно, це прикольно. Як ти?
2: Ой, да, круто. Знаєте, я ще в такому класному стані, тому що літо ще не закінчилось, але що буде потім?
1: Ми от сьогодні якраз з Маринкою говорили, чи встигла ти якось відчути літо, чи прогріти кісточки, так би мовити?
2: Ну, трошки
1: встиг. Бо погода така вона була мінлива.
2: Ми трошки відпочили з донькою, з мамою, сестрою за кордоном, тому трошки, да, трошки я відпочила, встигла і погрітися, і покупатися в морі. Ось, і дуже хочеться продовжити, знаєте, це літо, тому навіть ще у вересні поїдемо трошки з донькою.
1: О, відпочину. Правильно.
3: Да. Клас.
1: Боже, нарешті у нас артистка, яка от каже, що вона встигає,
3: да,
1: трішечки відпочити.
3: Правильний темп, розумієш, да, тому що як можна це постійно тільки працювати і працювати. Ну, а є щось таке, чим особливо відзначилось для тебе це літо?
2: Ні. Ще ні, але буде, тому що потім, да, про це поговоримо. Але
1: не
2: буде.
1: Поспішай, не поспішай. Так.
2: Ще... Буде, ну, концерти, да, вони завжди запам'ятовуються. Це все, знаєте, нічого такого прям особливого не було. Просто особливе у нас життя зараз.
1: О,
2: і коли ми прокидаємося, це вже особливо.
1: Давайте будемо відвертими, так. Прокинулися, то треба працювати, це точно. Сьогодні у нас новинка, до речі, твоя. Називається «Нікотин». А ну, що там?
2: Ну, це взагалі інший стиль. Нічого такого не сталося, ми там не почали курити, да? Ми не кидали.
1: Нагадаємо, що насправді коріння шкодить вашому здоров'ю, і ми за спортивний спосіб життя і здоров'я.
2: І це був жарт, друзі. Це пісня, яка взагалі не схожа, я так прийшла до вас, заплуталась, да, тепер з «Нікотин», але вона не схожа ні на «Заплуталась», ні на інші пісні, які в нас були. Це прям такий веселий темп, да, там пісні, я думаю, що придивись до неї, може ти її візьмеш до себе, да, там на
3: вечірниці.
1: Ні, да, ну, в мене так є, але ж справді от ваш музичний стиль, я вже якось казав, і ми з тобою теж багато разів це така от, знаєте, лірика, під яку хочеться танцювати, але так трішки підмекуєш. Начебто страждаєш і страждати нема по кому, але ж тут вмикаєш, Олю, слухаєш, і Deep of the Ocean, не заплуталась, і, коротше, і понеслася страждання в танці.
2: Ну, тут точно не хочеться страждати, бо вона така на танцполі «Нікотин». І от там прям плясати хочеться. Я її співала вчора. Вчора ж я...
1: О, вже була прем'єра прямо на сцені.
2: Да, у Львові. І просто, як люди стояли, да, там до того, я співала інші пісні, і тут починається «Нікотин». Катин, і всі просто починають танцювати. Я ніколи такого не бачила на своїх концертах. І тут нарешті ми народили цю пісню, під яку прям хочеться плясати.
3: Ось. Взагалі, є ж таке відчуття, що новий етап у «Очі в очі», ну, у тебе особисто, та, як сольної тепер виконавиці в рамках гурту, ніби такий більш сміливий і дорослий. Є таке?
2: Ну, є таке, да. Ну, він такий самостійний, да? Більше відповідальності, але, да, можливо, щось таке є. Тому що коли все одно ти в парі, ну, ваші обов'язки діляться, да, і, звичайно, можна поплакати там в піснях і так далі, а тут ти вже наче співаєш про свою особистість, да, про себе.
3: Самодостатня.
2: Да, я самодостатня, і про це саме і наші нові пісні.
1: Ой, ну все, ну так розказала, давайте, готуйте ніжки, щоб там притопуючи, де ви слухаєте зараз Перед ФМ, прем'єра в ранковому шоу «Підзарядка». Очі в очі, «Нікотин».
0: Гаряча прем'єра.

0: очі в очі. Нікотин, вітаємо, прем'єра в ефірі ранкового шоу «Підзарядка».
1: Дякую.
0: Терська очі в очі, тут у нас вийшла.
1: Ви просто мене такої ще не знаєте. Я повинна всі свої сторони показати.
0: Слухай, Олечка, можна ж сказати, що ви починаєте якісь музичні експерименти?
1: Так, чому би ні? Ну, тому що, коли ти залишаєшся, да, там, в таких умовах, в яких залишилась я, треба нащупати. Я не можу сказати, що заплутались, це не моє. Ну, моє, мені також подобається. Але треба ще щось щупати, нащупувати. І я не знаю, що буде далі. Взагалі, ну, уявляю, це буде, напевно, так само, як ми цю пісню заплутались. Я просто прийшла до Сережі Ранова, ну, Сережа Кріста разом з нами, і ми просто з нуля, типу, а що ми хочемо? А ми не знаємо. Ранов починає музичку там щось написати, Кріста пише текст, я там щось також по тексту підключаюсь, і воно ось народжується. І це ніколи немає якоїсь ідеї, типу, ось так, просто з нуля.
2: В потоці, да, да, я кажу.
0: Так, в цьому є якась щирість, насправді.
1: Да?
2: Ну,
1: да.
2: Слова дуже класні. От взагалі, от просто, що подобається. І
1: Сережа, Кріста, ти чуєш?
2: Так. Привіт. І прям хочеться прислухатися до слів. Оце от мені дуже подобається. А скажи, от кліп, якось теж він став режисером кліпу?
1: Ну, да, звичайно. Да? Це ж
2: от розкажи про те, як створювалась відеоробота.
1: А, Боже, ми в якийсь момент подумали про те, що в наші кліпи, які... Це ж не кліп, це муд-відео. Тут немає ніякого сюжету, це просто там танці-шманці, якась одна зона, да, локація і більше нічого такого. Ми просто зрозуміли, що такі наші відеороботи заходять більше. І нам це подобається, тому що це прям про душу. Ось у нас пісня «Душа» так само знята. І ось ця, і багато таких відеоробіт, там, де ми просто беремо одну локацію і просто від душі щось робимо, без сценарію. І ось вона ось якось так. Ми навіть, Сережа Ранов, звичайно, там, треба таке світло, треба тра-та-та, а ти, Оля, танцюй. Ну, ось так воно і народилось.
0: Ну,
1: і
0: тобто, все одно закладені якісь такі основні
1: фундаментальні
0: моменти,
1: штучки,
0: а там вже починайте імпровізацію.
1: Да.
0: Слухай, ну, в тебе ж найголовніше, це те, що ти залишаєшся зараз вже 100% сольною артисткою очі в очі. В тебе тур відбувався вже, ти, так би мовити, проїхалася, спробувала себе повністю самостійно на сцені. Як воно?
1: Ну, спочатку було важкувато, чесно, тому що так неочікувано це все сталося. І я така людина, що мені треба прям довго йти до того, да, там, напевно, наприклад, мені кажуть там, ми через місяць то-то-то. Ага. Окей, і я сплю з цією думкою.
0: Да.
1: А тут, типу, все, завтра ти сама. І я така, о Боже. Але спочатку було важко, правда, але потім якось ти ж звикаєш до всього. Це те ж саме, що стати мамою, знаєте? Це ж спочатку ти не розумієш, що це таке, як з цим, що, як жити. А потім ти адаптуєшся і любиш те, що з тобою відбувається.
0: Як сприйняли слухачі ваші? В різних містах ти була, ось нещодавно зі Львову повернулася. Ця от
1: люди,
0: як це, емоція.
1: Люди, які приходять на концерт, вони дуже круто сприймають і, ну, приймають мене і кажуть купа компліментів, але ж є ті, які пишуть, да, там, коментарі свої, сидячи вдома.
0: Ну, вони на дивані там сидять.
1: І вони, да, і це діляться на два табори, тому що хтось дуже за, а хтось дуже проти і пише, що, типу, без Сергія це вже не те. Я їх також розумію. Звичайно, це, ну, як і мені було важко, так і їм важко уявляти, ну, наш проект без Сергія. Але, Боже, я роблю це, звичайно, і для людей, але ж і для себе. Тобто, ну, для того, щоб себе проявити в цьому світі. І поки в мене це виходить, я зупинятись точно.
0: Прекрасно, гармонійно виходить. Я ж підписаний, я дивлюся, все бачу. Але все одно, трішечки ти, мені здається, нервуєшся перед важливим завтрашнім концертом, який буде у Києві.
1: Видно, да?
0: Завтра все ж таки відповідальність лежить, бо завтра на терасі Гулівер в тебе буде прям така підготовлена спеціальна програма, і можна сказати, що це от прям такий повноцінний перший столичний концерт.
1: Без Сергія, да, це так і є. Звичайно, нервую. Я вам скажу чесно, я не маю жодного концерту, коли я не нервую.
0: О.
1: Ну, я не вмію, тому що я завжди вкладаюсь повністю в кожен абсолютно концерт свій, а завтра дуже відповідальний для мене день і концерт, звичайно. Друзі, я дуже на вас чекаю. Я, правда, запрошую вас з величезною любов'ю в серці, тому що Я вам чесно кажу, що це буде дуже душевний момент. В наших життях це буде дуже душевний вечір. Я зроблю для цього все абсолютно, що можу. Викладусь на всі 200%, тому що я дуже цього хочу.
0: Завтра Тераса Гулівер. Приєднуйтеся, хто в столиці, гості, кияни, звісно, хто не знає, чим зайнятися, або просто прослухав. Ну, буває ж таке, що людина хоче потрапити на концерт, а оп-оп-оп, і щось там десь загубилося. Ви ще встигаєте, квиточки є,
1: звичайно.
0: Квиточки доступні. Слухай, ну, а що там буде лунати? Deep of the Ocean буде?
1: Ну, звичайно.
0: О, а новинка нікотин.
1: Легше сказати, що чого не буде. Нікотин буде, ну, звичайно, буде. Будуть всі наші хіти, ми навіть запитали у людей в Інстаграмі, да, яку пісню ви хочете, як ви думаєте, яку? Не знаєте? Я вам скажу, добре, не думайте. Душа. Дуже всі хочуть душу, але ж душа – це пісня взагалі Сережина.
0: Ага.
1: Там два куплети, які співає Сережа. Я навіть, якщо чесно, не думала її в програму ставити. Але я її також обожнюю. Ага. Ну, просто якось так. А потім я вирішила, що, ну, якщо люди хочуть, Сережа співає, ми нікуди Сережин голос не діваємо. Я вважаю, що це неправильно. Я буду зверху співати на його голос. Буде такий дует без Сергія.
0: Клас. Ні, ну все одно. Я бажаю тобі кайфанути. А ти ж знаєш, що найголовніше артисту от не полишати оце от відчуття тремтіння, бо коли воно кудись йде, от як мені там розповідали різні люди, то вже щось...
1: Це вже просто робота,
0: але
1: знаєте?
0: От, справжні артисти, які відчувають, кайфують, отримують максимальне задоволення, вони завжди тремтять, хоча і прокатали, і проспівали, і все знаємо на пам'ять, і можемо з заплющеними очима, так би мовити, виступати. Ти класна.
1: Дякую.
0: От знаєш, спостерігаєш твої зміни і радуєшся.
1: Дякую.
0: За тебе. От тому завтра максимально кайфани, отримай цей от заряд від слухачів. Я впевнений, що вони зроблять тобі багато сюрпризів, а ти їм навзаєм.
1: Так, звичайно. Я дуже вам дякую. Дякую. Друзі, дякую.
0: Очі в очі. Але це не все, Олічка. Ми тобі ще одне завдання приготували. Вже для наших соціальних мереж в Тіктоці, Інстаграм поспілкуємося. Оля Воробйова, очі в очі. В ранковому шоу «Підзарядка» була з нами. Дякуємо.
3: На Перець ФМ. Шури-мури.
2: Ой, дівчата, ділюсь з вами досвідом. Перед тим, як увійти в Інстаграм, дотримуйтесь трьох правил. Перше – відключити плиту. Друге – закрити воду у ванні. Третє – забрати дитину з дитсадка.
3: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Дей-зей.

0: та суперхітів. Саня Димов і Марина Клим вже з тобою.
1: І варто додати, що ці 3 години дуже швидко пролетіли. Аж важко повірити, стільки всього встигли зробити. І багато чого вже починається готуватися з нами, з вами на завтра. Дякуємо, що цей день почали ви у компанії «Підзарядки» на Перець ФМ.
2: Важко повірити, що вже середа. Мені здається, тільки було в понеділок. От-от-от. А вже, уявляєте, середина тижня. Отак от 2 рази ще помружимось, і все, і вже буде п'ятниця, друзі. Тому давайте, встигайте доробити всі свої справи, щоб вже потім з чистою совістю відпочивати на вихідних.
1: Ну, я не хочу нікого ображати, але це остання середа літа, календарна.
2: Я образилась.
1: Якщо так подумати.
2: Та, друзі, всім бажаємо сьогодні вдалого, тихого, спокійного і при цьому максимально насиченого приємними враженнями дня. Ну, а ми з вами почуємось вже завтра о 8:00.
1: Все, до завтра. Всім о 8:00 вмикати підзарядку, вмикати Перець ФМ. Марина Клим.
2: Саня Димов. Всім гарного дня.
1: Па-па. На
0: Перець ФМ. Зарядили. Розсмішили.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Україна випереджає усі країни світу у боротьбі з дронами. Саме така заява прозвучала від американського сенатора Джеймса Ленкфорда. Як повідомляє видання «Політико», сенатор-республіканець під час дводенного візиту до Києва також заявив, що українські захисники демонструють результативність на полі бою, запроваджуючи нові технології швидше за будь-кого у світі. Західні союзники вивчають цей досвід і визнають перевагу сил оборони у сфері безпілотників. Білорусь будує залізницю для нового військового полігона поблизу кордону з Україною. Йдеться про окрему під'їзну колонію у Гомельській області поблизу села Якимівка, розраховану на 60 вагонів та рампою для розвантаження колісної і гусеничної техніки. Замовником вказаний інститут «Воєнпроєкт». Є нові знеструмлення у 5 областях України. Внаслідок російських дронових ударів та артилерійських обстрілів на ранок відсутнє електропостачання у Харківській, Сумській, Чернігівській, Донецькій і Запорізькій областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Йдеться у повідомленні «Укренерго». Ормузька протока повністю розмінована. Військово-морські сили США розмінували головний судноплавний коридор Ормузької протоки, що дозволить значно збільшити кількість нафтових танкерів, які проходять через стратегічно важливу водну артерію. Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран попередили, у разі повторного встановлення мін будь-яке судно чи човен, залучене до цього, буде негайно знищене. Могучих вийшла у фінал Діамантової ліги. Перед заключним етапом Діамантової ліги у Цюріху 27 серпня українська стрибунка у висоту Ярослава Могучих очолює рейтинг і вже гарантувала собі вихід у фінал турніру. За підсумками всіх етапів, лише 6 найкращих спортсменок вийдуть у фінал. На цей момент у топ-6 займають і дві українки – Ірина Геращенко і Юлія Левченко. Але участь у фіналі вони поки що не гарантували. Все вирішиться на етапі у Цюриху. Фінал пройде у Брюсселі 4-5 вересня. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Приходить мама за дитиною в дитячий садок, дивиться, діти сидять у пісочниці з телефонами, а вихователька на лавці спить. «Ви чому за дітьми не слідкуєте?» «Ой, да куди вони дінуться? Вай-фай тільки в пісочниці ловить».

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Реклама на Перець ФМ. М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті millini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Реклама на Перець ФМ.

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. В Бошка Паб відбудеться комедійне шоу «Сімейна терапія». Це нове комедійне стендап-шоу, у якому замість психологів – коміки, а замість серйозних порад – щирий сміх і неочікувані аргументи. У центрі подій реальна пара, яка приходить вирішити свої побутові конфлікти. Але замість звичних фраз на них чекають жарти, кмітливість і справжня битва гумору між хлопцями та дівчатами. 12 вересня київський іподром на цілий день перетвориться на справжній дикий захід. Тут відбудеться «Ковбой Фейр» – великий опен-ейр-фестиваль для всієї родини. У програмі кінні шоу, ковбойські перформанси, жива музика та діджей-сети, тематичні розваги, ярмарок, великий фудмаркет і вечірній концерт. Окремою подією стане видовищний виступ українських козаків на конях. Вони продемонструють майстерність верхової їзди і оживлять частину нашої історії, що особливо символічно в рік 35-річчя Незалежності України. До зустрічі 12 вересня на київському іподромі з 10 до 22. Ковбой Фейр – це день, в який Дикий Захід зустрінеться з українським характером. Буде круто! Театр на Печерську запрошує на виставу «Розпусник». Комедія «Розпусник» відтворює лише один день життя французького філософа Дені Дідро. А театр «Колесо» на основній сцені представляє виставу «Шантрапа» за п'єсою Панаса Саксаганського. Це весела, музична, запальна постановка про театр та акторів. У жартівливій формі подаються лаштунки провінційної театральної трупи. 27 серпня київський планетарій запрошує відвідати повнокупальний концерт класики під зорями «Алегрето» у форматі 360 градусів. «Алегрето» – концерт для тих, хто надихається естетикою живого звучання та бажає відкрити для себе новий формат класичної музики. Квитки на сайті київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Христонько, просто би хотіла. Я

0: погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні середа, 26 серпня. Перед тим, як день набере темп, кілька слів про погоду. На заході країни буде переважно хмарна погода, можливий дощ. Температура повітря в день 20-22 з плюсом. На сході сонячно, плюс 26, плюс 28. У південних областях буде хмарно, плюс 29. На півночі сонячно і можливий дощ, плюс 23. У центральних областях хмарна погода з дощами. Температура повітря в день 19-21 з плюсом. У нашому Криму ясно, плюс 28, плюс 30. У столиці сьогодні хмарна погода і можливий дощ. Температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Такий прогноз на сьогодні, а ви лишайтесь з нами, тут правильний клімат для гарного настрою.
0: Погода на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчат, ну цікава річ – це життя. От дивіться, до 30 років доводиш, що ти вже доросла, а після 30 – що ти ще молода.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Росіяни забирають гроші з банків. У липні відтік грошей з банків сягнув 643 мільярдів рублів. А лише за першу половину серпня вкладники забрали ще близько 300 мільярдів. Фінустанов закрилось понад 1300. У розвідці вважають, що війна, санкції і державне втручання в економіку підривають впевненість росіян у доступності їхніх заощаджень. Спецоперація «Рубікон» викрила наркомережу. У межах міжнародної спецоперації з викриття наркобізнесу проведено 1209 обшуків, викрито 367 підозрюваних, 42 нарколабораторії та 138 складів. Вилучено лише понад тонну готових наркотиків. 50 автомобілів, близько чверті мільйона доларів в різних валютах. Спільні слідчі та оперативні заходи правоохоронців України, Польщі та Молдови тривали з лютого цього року за участі Європолу. За екс-заступницю керівника Офісу президента Мудру вже внесли частину застави. Про це повідомив її адвокат Крикун Труш. Точну суму захисник не назвав, але зазначив, що заставу вкладців кілька. Нагадаю, 25 серпня суд відправив Ірину Мудру під варту на 60 днів з можливістю внесення застави у 20 мільйонів гривень. У разі внесення застави вона має прибувати на кожну вимогу детективів, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу, утримуватися від спілкування зі свідками у справі. Також Мудра має здати паспорт та інші документи, що дають право на виїзд за кордон. Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи. Президент підписав відповідний указ. Зазначається, що його відзначили за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки. Українська тенісистка пройшла до наступного етапу турніру. Юлія Стародубцева пробилася у чвертьфінал турніру WTA 500 у Монтереї, перемігши сьому сіяну Дженіт Джен. Далі українка отримає суперницю, другу сіяну бельгійку Елізе Мертенс або угорку Панну Удварді. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: О, дівчата, побачила в магазині гарного чоловіка. Ну, вирішила, ось моя доля, спину випрямила, зачіску трошки поправила, підходжу ближче, манікен.
2: Бабсенка, it's a dance thing, you see me? Somewhere

0: мій.
1: Він смакує по-іншому, коли в ньому є чайграф. Радіо Перець ФМ та чайграф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні, функціональні чаї. Партнер проєкту «Чайграф». Граф. Твій стиль, твій смак.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Стоп, судомам нарешті скажіть! Магній судомими дівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна спецовом,
1: дієтична добавка. Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Реклама на Перець FM.

0: При мікрофоні Сашко Лисенко.
1: За останні роки мене просто дістав Трамп, мене дуже дратує. І в один момент я подумав, а що ж спільного між Трампом і моїми батьками? Я їх не вибирав.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні середа, 26 серпня. Перед тим, як день набере темп, кілька слів про погоду. На заході країни буде переважно хмарна погода, можливий дощ. Температура повітря в день 20-22 з плюсом. На сході сонячно, плюс 26, плюс 28. У південних областях буде хмарно, плюс 29. На півночі сонячно і можливий дощ, плюс 23. У центральних областях хмарна погода з дощами. Температура повітря в день 19-21 з плюсом. У нашому Криму ясно, плюс 28, плюс 30. У столиці сьогодні хмарна погода і можливий дощ. Температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Такий прогноз на сьогодні. А ви лишайтесь з нами. Тут правильний клімат для гарного настрою.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: А знаєте що, дівчатки? Оцей товстенький прошарок жирку на моїй прекрасній фігурі надійно захищає мене від голоду, холоду та розпусти.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Живою любов'ю. Переконайся. Вмикай перець у твоєму місті. Перець FM.
1: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б...
2: Перець FM. Радіо номер

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Україна вивела з ладу 8 із 10 найбільших складів Wildberries. У ніч на 26 серпня ЗСУ завдали нового удару. Цього разу було атаковано логістичний центр компанії в Тамбовській області, який після удару припинив роботу. Судячи з повідомлення місцевої влади, комплекс повністю або майже повністю згорів. Це 8 із 10 найбільших логістичних центрів маркетплейсу, виведених з ладу ударами з середини липня. До цього українські удари вивели з ладу 7 найбільших складів Wildberries. У Києві впали уламки дрона. У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків знищеного ворожого безпілотника виникла пожежа. На місце події виїхали вибухотехніки. Фахівці обстежили територію, зібрали уламки безпілотника та перевірили місце на наявність вибухонебезпечних предметів. Попередньо встановлено, що це був безпілотник типу «Херан-4». Про це повідомили в прес-службі столичної поліції. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу. Нові залякування орішником. У Росії знову пролунали погрози на адресу країн Європи із застосуванням балістичної ракети «Орєшнік». Перший заступник голови комітету Держдуми з питань оборони Олексій Журавйов заявив, що Москва нібито має завдати удару по європейському підприємству, де виробляють безпілотники. Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси. За його словами, Росії варто перейти від заяв до реальних атак. Україні виділять 10,5 мільйонів доларів на зберігання врожаю. Міжнародні партнери підтвердили виділення коштів на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників із прифронтових регіонів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Повернення через 96 років. У Харкові відновили альманах під назвою «Літературний ярмарок», який востаннє виходив у 1930 році. Над новим виданням працювали 48 митців. До книги увійшли тексти 33 українських та іноземних авторів. Альманах складається з прозової та поетичної частини. А головний редактор – Сергій Жадан. Першу презентацію проведуть 28 серпня у Харкові. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Хуторець FM.
1: Запропонував Ірці руку і серце, вона каже: «Дідька, нащо мені твій суповий набір? Я жінка конкретна, мені би файної ковбаски, яєчок».

0: Реклама на Перець FM. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді Hit Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Hit Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Про Євробачення, бо там знову якийсь новий політичний скандал, давайте розбиратися. Нідерланди офіційно відмовилися від участі у конкурсі у 27-му році, і це вже другий бойкот поспіль, виявляється, для цієї країни.
2: Нідерландський мовник заявив, що Євробачення дедалі більше залежить від міжнародних конфліктів і, на їхню думку, втратило свою нейтральність. Однією з ключових причин залишається участь Ізраїлю. І нагадаю, що у 26-му році через це конкурс бойкотували одразу 5 країн. Це і Нідерланди, і Іспанія, Ірландія, Ісландія та Словенія.
1: Подивимося, що там буде і як розвиватися.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Нова українська музика на Перець ФМ.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні середа, 26 серпня, перед тим, як день набере темп, кілька слів про погоду. На заході країни буде переважно хмарна погода, можливий дощ. Температура повітря в день – 20-22 з плюсом. На сході сонячно – плюс 26, плюс 28. У південних областях буде хмарно – плюс 29. На півночі – сонячно і можливий дощ – плюс 23. У центральних областях хмарна погода з дощами. Температура повітря в день – 19-21 з плюсом. У нашому Криму ясно – плюс 28, плюс 30. У столиці сьогодні хмарна погода і можливий дощ. Температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Такий прогноз на сьогодні, а ви лишайтесь з нами, тут правильний клімат для гарного настрою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, я, звичайно, чула, що життя – це постійний вибір. Але ж не думала, що доведеться обирати між пломбою і зимовою курткою.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Сили оборони вдарили по 16 об'єктах Росії за добу, підсумував Володимир Зеленський. Зокрема, по нафтових об'єктах, російському нафтовому воєнному гаманцю, а також по аеродромах, ракетному підрозділу та інфраструктурі, яку терористи використовують для ударів по Україні. Втім, нещодавно стало відомо, що російські війська атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську ТЕЦ. Унаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань. Масштаб пошкоджень і наслідки ще встановлюють. Протягом цього року дана ТЕЦ зазнала десятків російських атак. Російські фейки. Окупанти поширюють чергову заяву про нібито захоплення населеного пункту Писарівка Сумської області. В угрупуванні військ Курськ спростували цю інформацію. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Бої на цьому напрямку тривають. Військові звертають увагу, що росіяни вже не вперше звільняють Писарівку. Так, 23 липня російські пропагандисти вже рапортували про контроль над більшою частиною села, приписавши собі неіснуючі досягнення. У Центрі протидії дезінформації нагадують, що довіряти слід офіційним зведенням Генерального штабу ЗСУ та перевіреним джерелам інформації. Щось нове. Кабінет міністрів погодив реалізацію експериментального проєкту підземного зберігання нафтопродуктів зі складу мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в умовах воєнного стану. Міненерго разом із «Нафтогаз України» та «Укртранснафтою» упродовж місяця повинні забезпечити залучення майна, яке використовуватиметься для реалізації даного проєкту. У Талліні з нагоди Дня Незалежності України відбулася хода вдячності. Учасники акції пройшли вулицями столиці з українськими та естонськими прапорами, вигукуючи «Слава Україні» та «Хай живе Естонія». Під час ходи вони зупинилися біля посольства Росії, де виконали державний гімн України та скандували «Україна переможе» і «Слава ЗСУ». Відомо, що відбувся мітинг, а після нього концерт за участю українських артистів і музикантів. Додам, що зібрані під час акції кошти спрямують на виготовлення маскувальних сіток для потреб України. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Раніше я стежила за своєю фігурою, ну а тепер просто спостерігаю.

0: хотів розбудити.
1: День смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту чай граф. Граф, твій стиль.

0: Реклама на Перець FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція,

0: Версія 90-х.
1: Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
2: Виявляється просто, що я ще влюбчивий. Просто коли я бачу фотографію гарної дівчини, я вже уявляю, у нас внуки, правнуки, вона стоїть, плаче, ховає мене. Ну, я прям все занурююся.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні середа, 26 серпня. Перед тим, як день набере темп, кілька слів про погоду. На заході країни буде переважно хмарна погода, можливий дощ. Температура повітря в день 20-22 з плюсом. На сході сонячно, плюс 26, плюс 28. У південних областях буде хмарно, плюс 29. На півночі сонячно і можливий дощ, плюс 23. У центральних областях хмарна погода з дощами. Температура повітря в день 19-21 з плюсом. У нашому Криму ясно, плюс 28, плюс 30. У столиці сьогодні хмарна погода і можливий дощ. Температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Такий прогноз на сьогодні, а ви лишайтесь з нами, тут правильний клімат для гарного настрою.
0: Погода на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Генштаб інформує. Сили оборони вдарили по радіолокаційній станції «Каста» у Криму, навчальному центру безпілотників у Луганську та ремонтній базі у Первомайську і не лише. Під ударом також були склади паливно-мастильних матеріалів на Луганщині, Донеччині та в Криму, а також склади матеріально-технічного забезпечення на Донеччині та в Криму. Крім того, у Чорноморську атаковано ретранслятор безпілотників «Герань» Гербера. Ступінь завданих збитків уточнюється. На пляжах Румунії та Болгарії виявили невідомі безпілотники. У румунському курортному містечку Олімп дрон з вибухівкою винесло просто на берег. Туристів терміново евакуювали, а сапери підірвали небезпечну знахідку. Вранці ж уламки безпілотників знайшли і на двох пляжах поблизу болгарської Варни. Попередньо вибухівки там не було. СБУ та Нацполіція запобігли теракту на території Київської області. Вдалося не допустити вбивство керівника одного з підприємств оборонно-промислового комплексу України. За наявними даними, організацією замаху займалася ФСБ Російської Федерації. Ворог збирався ліквідувати посадовця за допомогою вибухівки, закріпленої під водійським сидінням його автомобіля. Встановлено, що підготовкою теракту займався 63-річний пенсіонер, який переселився до столичного регіону з Луганської області. У лютому цього року ФСБ завербувала його через сина, який виїхав з тимчасово окупованої території та проживає у Росії. Одразу після закладання вибухівки виконавець автобусним рейсом виїхав до Польщі, щоб звідти втекти до Росії. За інформуванням СБУ, зловмисника затримали на території Республіки Польща під час спроби виїзду на територію Росії транзитом через Білорусь. Наразі ініційовано запит до правоохоронних органів Польщі про екстрадицію затриманого до України. Йому заочно повідомлено про підозру. Топ 100 найвидатніших українців. До Дня Незалежності соціологи провели опитування щодо того, кого українці вважають найбільш видатними постатями своєї історії. У списку опинилися і спортсмени. На 14-му рядку розмістився колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усак. 21-м в опитуванні став колишній нападник «Динамо», «Мілана», «Челсі» та збірної України, а нині президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко. 35-те місце у соціологічному дослідженні посів екс-чемпіон світу, а нині мер Києва Віталій Кличко, а от легенди «Динамо» виявилися сусідами у рейтингу. 73-м став Олег Блохін, а 74-й рядок дістався метру Валерію Лобановському. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Що б ти зробила, Марійко, якщо б я тебе зараз поцілував?
2: Ой, кричала б: мамо, мамо!
1: Ну, а тоді що б було б?
2: Нічого, бо в хаті нікого нема.

0: друже.
1: Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на 100%.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Сашко, ти снідав сьогодні?
2: Ні.
1: А скажи, якщо б на сніданок тобі запропонували пиво?
2: О, це мій улюблений сніданок у відпустці. Тобто майже ніколи.
1: Ну, дивись, а насправді в Німеччині навіть вибір такий не стоїть. От просто пиво на сніданок, та окей, все нормально, взагалі як немає це? Питань. У німців, як виявилось, є така звичка, така традиція снідати сніданком з пивом. Це рецепт. Рецепт супу із пива і молока.
2: Суп із пива і молока.
1: Ну, такий селянський сніданок його називають. Готується він із рівних частин світлого пива та молока. Додають обсмажену цибулю, вершкове масло, трошки борошна, жовточок, цукор і спеції.
2: Давайте я повірю на слово.
1: Угу.
2: Перевіряти мені щось не захотілося.
1: Давай приготую.
2: Чесно. Марин, давай не будемо.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Чого чекати від погоди завтра у четвер 27 серпня, розповідаємо. На заході країни буде переважно сонячна погода, подекуди дощитиме, плюс 22. На сході хмарна погода і можливий дощ, плюс 23. На півдні переважно хмарно із дощами, 20-22 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 23, плюс 25. У центральних областях буде переважно хмарна погода із дощами, 21-23 з плюсом в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, опадів не очікується, 25-27 тепло. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Як чуємо, погода змінюється, а хороші пісні лишаються.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ну все, дівчата, я нарешті зрозуміла, що головне в житті – це, звісно ж, баланс. Баланс на карточці.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про важливе, як Сенія Цьомчик, мої вітання. Знищено вщент. Складу «Вайлдберріс» у Котовську більше немає після сьогоднішньої атаки безпілотників. Про це заявив губернатор Тамбовської області Євгеній Первишов. Втім, стало відомо, що вночі Росія вбила двох співробітників ДТЕК, коли вони поверталися зі зміни. Трагедія сталася на Дніпропетровщині. Ворожий дрон атакував авто чоловіків. 52-річний Віталій Семенов працював гірником на допоміжних роботах. 48-річний Ілля Русаненко працював підземним електрослюсарем. Підвищена активність Starlink над Росією. Її фіксують вже кілька днів. Ще раніше Україна просила у Маска через Трампа дозволити використання Starlink до 200 кілометрів в глибину Російської Федерації, щоб знищувати пускові балістичні установки. Тоді, як казав Володимир Зеленський, Маск поки не погоджує таке використання Starlink, однак припускав, що позиція очільника SpaceX може змінитися. Чи може бути пов'язана така активність з нагородженням Маска Орденом Свободи, поки невідомо. Примусова евакуація. У 9 селах 2 громад Запорізького району оголошено обов'язкову евакуацію дітей. Відповідне розпорядження підписав голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Збір дітей з їхніми батьками, іншими членами сім'ї, родичами чи іншими законними представниками дитини або за їхньою згодою без супроводу чи з іншими особами має здійснюватись за місцями проживання дітей з подальшим їх переміщенням до транзитного центру Запорізької області. Ціни на АЗС. У середу, 26 серпня, середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 2 копійки – до 80 гривень за літр. На дизельне пальне – на 6 копійок – до 91 гривні – 91 копійки. Нагадаю, у вівторок, 25 серпня, середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 3 копійки – до 80 гривень – 2 копійок за літр. На дизельне пальне зросла на 7 копійок – до 91 гривні – 97 копійок за літр. Допомога для України. Підприємства критичної інфраструктури Волинської та Київської областей отримали понад 27 тонн енергообладнання. Гуманітарна допомога надана Фінляндією і включає дизельні генератори та вимикачі різної напруги. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дівчино, вибачаюся, як вас звати?
2: Ой, не вибачайтесь, звіть мене до ресторану.

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
0: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
0: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті Miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
5: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Японії. Там є таке місто, Ябу, безкоштовно віддають дерев'яний будинок 1930 року. І бонусом до нього понад 2 гектари землі, частина лісу, каштановий сад, сарай, льох і вид на гори. І ціна всього цього комплекту буквально 0 єн.
2: Ну, має бути якийсь підвох, Сашко. Якщо ще й каштани...
1: Там новий власник має справді жити. Причина такої щедрості дуже проста. В Японії багато покинутих будинків. Їх називають Акія. І таким способом намагаються повернути людей у сільські райони. От якщо чесно, я б не відмовився.
2: Ой, мені здається, що там точно є якісь підводні камені. Та ні, мені подобається у нас тут у Києві. Тут теж є каштан.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Чого чекати від погоди завтра у четвер 27 серпня, розповідаємо. На заході країни буде переважно сонячна погода, подекуди дощитиме, плюс 22. На сході хмарна погода і можливий дощ, плюс 23. На півдні переважно хмарно із дощами, 20-22 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 23, плюс 25. У центральних областях буде переважно хмарна погода із дощами, 21-23 з плюсом в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, опадів не очікується, 25-27 тепло. По столиці завтра буде хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Як чуємо, погода змінюється, а хороші пісні лишаються.
0: Погода на Перець ФМ.

День смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, а коли мені погано, я співаю. І тоді погано стає усім.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Перевірити боєготовність армії. Такі накази роздає Білорусія Лукашенко на тлі візиту директора ЦРУ до Москви. У Мінську заявили, що особливу увагу приділять вогневому ураженню потенційного противника, враховуючи досвід війни Російської Федерації проти України та США з Іраном. Цей таємничий візит породив у СМІ чимало версій щодо його мети. Наприклад, у Wall Street Journal припускає, що це було попередження Кремлю щодо нової мобілізації, а видання Insider, що це спроба домовитися про часткове припинення ударів. 15 років тюрми за донати для ЗСУ. Росія кинула за грати 70-річну українку. За даними Росзмі, у 2024 році Світлана Лой, жителька окупованого Токмака на Запоріжжі, зробила 24 грошові перекази на підтримку Сил оборони України на загальну суму близько 30 тисяч гривень. Суд Російської Федерації визнав її винною у держзраді та антиросійських поглядах. Перед оголошенням вироку жінка заспівала «Рідна мати моя». Володимир Зеленський і Михайло Драпатий приїхали на фронт. Вони поспілкувалися з військовими 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, які перебувають на Олександрівському напрямку. Згодом у зверненні президент повідомив, що наші позиції на Донеччині будуть посилені завдяки двом оновленим угрупуванням. Їх очолять Денис Прокопенко та Андрій Білецький. Українці назвали світових політиків, до яких ставляться позитивно. Загальнонаціональне опитування про ставлення до деяких світових лідерів і країн провела компанія Rating Group. Зазначається, що найбільш позитивно українці ставляться до президента Франції Еммануеля Макрона. Він набрав 79%. Другу сходинку з результатом 64% посідає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Третє місце посідає президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган із результатом 61%. Додам, що дослідження проводилося з 4 до 9 серпня цього року. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Як зрозуміти, що ти живеш в дорогому районі? Коли бачиш, що собаки, гуляючи на вулиці, одягнені краще за тебе.

0: Реклама на Перець FM.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Реклама на Перець FM.

0: При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ось у стосунках є фрази, після яких чоловік автоматично починає нервувати. Ну, коронна фраза. Щось сталося? Нічого не сталося. Ага, все. Все, після цієї фрази ти згадуєш все своє життя з 2007 року. Кого ти лайкав, куди ти дивився, що ти казав. І все життя перед очима вже перетворюється в іншу епопею.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Чого чекати від погоди завтра у четвер 27 серпня, розповідаємо. На заході країни буде переважно сонячна погода, подекуди дощитиме – плюс 22. На сході – хмарна погода і можливий дощ – плюс 23. На півдні – переважно хмарно із дощами – 20-22 з плюсом. На півночі – хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 23, плюс 25. У центральних областях буде переважно хмарна погода із дощами – 21-23 з плюсом в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, опадів не очікується – 25-27 тепло. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Як чуємо, погода змінюється, а хороші пісні лишаються.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, не забуваємо про головний плюс холодної погоди. Ніхто не знає, що там у вас у термосі.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Збройні сили мають успіхи одразу на кількох ділянках фронту. Так звільнили північну частину Західного та просунулися на південний захід від Дворічної на півночі від Куп'янська. Також звільнили Катеринівку та Нове і просунулися на схід від Новомихайлівки, продовжуючи утримувати Новий Мир. До того ж, учора українські військові контратакували на ділянці Рідкодуб-Нове, атакуючи російські позиції з півночі, щоб стримати просування окупантів. Трагедія на шахті в Кривому Розі. Вранці 26 серпня на шахті Криворізька під час спуску та підйому працівників обірвалася баддя, попередньо загинули троє гірників. Про трагедію повідомив народний депутат і голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. За його словами, з неофіційних джерел було відомо про трьох загиблих гірників. Ще двоє працівників, за попередньою інформацією, могли перебувати в шахті, а їхня доля залишилася невідомою. Військовим виплачуватимуть грошове забезпечення за весь час лікування у стаціонарі. Президент Зеленський підписав закон, який гарантує збереження грошового забезпечення військовослужбовцям, знявши попереднє обмеження у 12 місяців. Виплати зберігаються навіть під час лікування за кордоном, хоча додаткові винагороди регулюватимуться окремою постановою Кабміну. Закон також вносить зміни до низки законодавчих актів щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону, на належну медичну допомогу, реабілітацію та протезування. У Києві вручили відзнаки «Національна легенда України». Серед лауреатів – рок-гурт «Брати Гадюкіни» та американський актор Шон Пен, який особисто прибув на церемонію. Посмертно нагородили дисидента Левка Лук'яненка та лідера братів Гадюкіних Сергія Кузьмінського. Також відзнаки отримали музиканти гурту Павло Крохмальов, Михайло Лундін та Ігор Мельничук. Серед лауреатів також українські військові, митці, спортсмени та волонтери. На цю хвилину це вся інформація. Це наш наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Лена, вчора прочитала в інтернеті, що квас роблять з хліба.
2: Що, серйозно? То давай соковижималку зробимо квасу.

Він смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збирай баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль –

0: Реклама на Перець FM.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Тиждень залишився фактично до 1 вересня, навіть менше тижня. І що вам сказати? От почалось в Техасі, вже вчителі плачуть. Тільки почався у них там вже раніше починається навчальний рік. І от вони вже ридають просто сльозми.
2: Чому?
1: Ой, тому
2: від
1: що
2: щастя?
1: Ні, в тому то й справа. Там сталася така історія. Вчитель старших класів Даріус Вільямс, він розплакався вже на другий день навчання. Він дав 17-18-річним учням прочитати два абзаци текст. І попросив дописати одне речення. Причому майже всю відповідь підказав сам. Школярам залишилося лише вписати 4 слова, і вони не змогли. Розумієш? От що зробили з нами ці інтернети і гаджети. Боже, я вже як бабуся моя розмовляю.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: погода на Перець ФМ.
1: Чого чекати від погоди завтра у четвер 27 серпня, розповідаємо. На заході країни буде переважно сонячна погода, подекуди дощитиме, плюс 22. На сході хмарна погода і можливий дощ, плюс 23. На півдні переважно хмарно із дощами, 20-22 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 23, плюс 25. У центральних областях буде переважно хмарна погода із дощами, 21-23 з плюсом в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, обидім не очікується, 25-27 тепла. По столиці завтра буде хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Як чуємо, погода змінюється, а хороші пісні лишаються.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Так, дівчата, я щось ніяк не можу зрозуміти. Найкращі роки мого життя вже закінчилися чи ще не починалися?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Писарівка на Сумщині під контролем України. Заяви росіян про нібито захоплення села Писарівка в Сумській області є фейком. Населений пункт залишається під контролем Сил оборони України, а бої в цьому районі тривають. Про це повідомляє угрупування військ Курськ. В угрупуванні також зазначили, що приписувати собі неіснуючі досягнення є давньою російською традицією. До того ж, нагадаю, що наприкінці липня окупанти вже звітували про нібито контроль над частиною населеного пункту. Посилити захист Запорізької та Донецької областей – таке доручення Зеленський дав під час поїздки на фронт військовим. Зокрема, йшлося про забезпечення дронами, далекобійною артилерією та зброєю і технікою. Влада планує посилити оборонні спроможності одразу на кількох важливих ділянках. Окреме рішення стосується оборони Донеччини. За словами Зеленського, там створять два угрупування, якими командуватимуть Андрій Білецький та Денис Прокопенко. Росія вдарила по бізнес-центру в Лозовій. Гатили у щільній житловій забудові, про це повідомляє мер Сергій Зеленський. Будівля спалахнула, пошкоджені навколишні багатоповерхівки. Витримавши паузу, росіяни завдали повторного удару. Це був свідомий розрахунок на максимальні жертви у робочий час поруч магазини, медичні та соціальні заклади. Серед 10 поранених є люди у тяжкому стані. Із 15 вересня в застосунку «Дія» почнуть автоматично формувати сертифікати на академічні гранти для вступників 2026 року. Подавати окрему заяву не потрібно, документ створять на основі даних єдиної державної електронної бази з питань освіти. Після отримання сертифіката студент має перевірити дані та підтвердити його через «Дія-підпис». Після підтвердження Міністерство освіти затвердить грант, а кошти перерахує безпосередньо закладу освіти. Володимир Зеленський підписав указ про нагородження Ілона Маска орденом Свободи. У документі йдеться, що американського бізнесмена нагородили за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, а також за розвиток відносин між Україною і США. Раніше Зеленський розповідав, що просив Трампа допомогти отримати дозвіл Маска на використання Starlink над територією Російської Федерації. Наразі засновник SpaceX називається великою ескалацією, однак переговори тривають. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM.
1: Ой, Іване, я, напевно, вагітна.
2: Від кого?
1: Точно не знаю, але нудить від тебе.

0: Реклама на Перець FM.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. Комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
0: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
7: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Я впевнений, що багато наших слухачів дивилися культову романтичну комедію «Як позбутися хлопця за 10 днів». І вона повертається через 23 роки. Кіностудія Paramount працює над продовженням фільму і планує знову зібрати на екрані Кейт Гадсон і Меттью МакКонагі. Переговори з акторами ще тривають, а Гадсон також може стати продюсеркою стрічки.
2: Обожнюю цей фільм, той, який, знаєш, можна передивлятися знову, знову і знову. І кожного разу смішно і цікаво, тому класно, якщо він справді отримає своє продовження. Ну, а сюжет, що ж там буде у цьому продовженні, поки що тримають у секреті.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Чого чекати від погоди завтра у четвер 27 серпня, розповідаємо. На заході країни буде переважно сонячна погода, подекуди дощитиме – плюс 22. На сході – хмарна погода і можливий дощ – плюс 23. На півдні – переважно хмарно із дощами – 20-22 з плюсом. На півночі – хмарно з проясненням, дощитиме – плюс 23, плюс 25. У центральних областях буде переважно хмарна погода із дощами – 21-23 з плюсом в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, опадів не очікується – 25-27 тепло. У столиці завтра буде хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Як чуємо, погода змінюється, а хороші пісні лишаються.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: От що я вам скажу, дівчата. Комп'ютер – це, звісно, зло. Але якщо його виключити, активізуються два нових зла – телевізор і холодильник.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Президент України Володимир Зеленський вручив ордени «Золота зірка» Героя України Андрію Білецькому та Едуарду Колодію, а також відзначив воїнів, які беруть участь у Олександрівській операції. В результаті цієї операції, яка триває із січня цього року, вдалося звільнити 745 квадратних кілометрів території та повернути під контроль України 26 сіл Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Російські втрати становлять щонайменше 9550 осіб убитими та ще понад 6500 осіб пораненими. Також під час операції вдалося поповнити обмінний фонд для України. Пункт пропуску на кордоні з Молдовою відновив роботу після атаки Російської Федерації. Йдеться про автомобільний пункт пропуску Виноградівка-Вулкенещ на кордоні із Молдовою, який було пошкоджено внаслідок російського обстрілу 25 серпня. Фахівці оперативно провели першочергові відновлювальні роботи та забезпечили необхідні умови для роботи контрольних служб. Наразі пункт пропуску відновив роботу та здійснює пропускні операції в штатному режимі. Міністерство освіти і науки запропонувало студентам новий графік навчання. Так, університетам рекомендують ущільнити графік у 2026-2027 навчальному році. Серед запропонованих варіантів – заняття по суботах, восени та навесні, а також продовження навчання влітку 2027 року. Водночас це лише рекомендації, тому автоматично навчатися по суботах усім студентам не доведеться. Причиною називають можливі перебої з електропостачанням, через які університети можуть втрачати навчальні дні, щоб компенсувати можливі перерви у навчанні. Для цього університетам пропонують розглянути кілька варіантів. Відомі імена шести фіналістів національного відбору на дитяче Євробачення 2026. Найкращих учасників обрали за результатами випробувань, які вони проходили у літній зірковій школі. Перед фінальним випробуванням свій майстер-клас юним вокалістам дали переможці Євробачення 2022 Калуш Оркестра. Вже 13 вересня у фіналі національного відбору за право представляти Україну на дитячому Євробаченні 2026. На Мальті змагатимуться 6 конкурсантів. Пісні для них напише Світлана Тарабарова та Альона Альона. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже в наступному випуску. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло

0: Хорець FM. Чоловік підходить до чоловіка і питає у іншого: «Ну що, клює?»
1: «Конечно, клює. Я вчора 25 щук і 40 карасів спіймав. А ви знаєте, хто я?» «Ну і хто? Я інспектор рибнагляду». «О, а ви знаєте, хто я?» «Ні. А я перший брехун на селі».

0: Реклама на Перець FM.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на Мегого.нет.
0: Реклама на Перець FM.

0: на Перець ФМ.
1: Чого чекати від погоди завтра у четвер 27 серпня, розповідаємо. На заході країни буде переважно сонячна погода, подекуди дощитиме, плюс 22. На сході хмарна погода і можливий дощ, плюс 23. На півдні переважно хмарно із дощами, 20-22 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, дощитиме, плюс 23, плюс 25. У центральних областях буде переважно хмарна погода із дощами, 21-23 з плюсом в день. У нашому Криму хмарно з проясненням, опадів не очікується, 25-27 тепло. По столиці завтра буде хмарно із проясненням, дощитиме, температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. Як чуємо, погода змінюється, а хороші пісні лишаються.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, прийшла до висновку, що усі мої найпотаємніші мрії та бажання записані у Кримінальному кодексі.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком. Kiss me.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Писарівка на Сумщині під контролем України. Заяви росіян про нібито захоплення села Писарівка у Сумській області є фейком. Населений пункт залишається під контролем Сил оборони України, а бої в цьому районі тривають. Про це повідомляє угрупування військ Курськ. Там також зазначили, що приписувати собі неіснуючі досягнення є давньою російською традицією. Нагадаю, наприкінці липня окупанти вже звітували про нібито контроль над частиною цього населеного пункту. Склад «Вайлдберріс» у російському Котовську знищений вщент після атаки безпілотників 26 серпня. Про це заявив губернатор Тамбовської області Євгеній Первишов. За його словами, 16 безпілотників начебто було знищено силами протиповітряної оборони та мобільними вогневими групами, а 3 безпілотники завдали удару по будівлі. У Гомельській області Білорусі поблизу кордону з Україною будують військовий полігон із залізницею. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. Поблизу села Якимівка планують облаштувати колію на 60 вагонів і вантажну платформу для розвантаження важкої техніки. Будівництво нової військової бази поблизу Гомеля триває з кінця 2023-го. Там, імовірно, розмістять 37-му окрему десантну штурмову бригаду сил спеціальних операцій Білорусі. Уряд Лукашенка створив цю бригаду для посилення південного сектору, нібито для захисту від загроз з боку України. Військовим виплачуватимуть грошове забезпечення за весь час лікування у стаціонарі. Президент Зеленський підписав закон, який гарантує збереження грошового забезпечення військовослужбовцям, знявши попереднє обмеження у 12 місяців. Виплати зберігатимуться навіть під час лікування за кордоном, хоча додаткові винагороди регулюватимуться окремою постановою Кабміну. Закон також вносить зміни до низки актів щодо забезпечення права військовослужбовців, ветеранів та військовополонених, яких звільнено з полону, на належну медичну допомогу, реабілітацію та протезування. Три українки увійшли в оновлений топ-10 світового рейтингу «Стрибунок у висоту». До Ярослави Магучих та Юлії Левченко учільній десятці приєдналася Ірина Геращенко, яка здійнялася з 11-го місця на 7-ме завдяки сріблу діамантової ліги в Сілезії. Востаннє три українські стрибунки входили до топ-10 у вересні минулого року. Цього разу рейтинг є ключовим для відбору на абсолютний чемпіонат світу 2027. З нього відбиратимуться легкоатлетки у топ-8. Магучих вже гарантувала путівку до Будапешта як чинна олімпійська чемпіонка. Юлія Левченко та Ірина Геращенко зможуть також кваліфікуватися вже наступного тижня. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Ще почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM.
1: Як роблять пропозицію хлопці? Виходь за мене. Як роблять пропозицію дівчата? Я вагітна.
2: Шукав світань, задавав світу багато питань, та відповідь я чекала там, де сила віри, а не сила знань.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
5: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець ФМ».
0: Реклама на «Перець ФМ».

0: для цієї країни.
1: Нідерландський мовник заявив, що Євробачення дедалі більше залежить від міжнародних конфліктів і, на їхню думку, втратило свою нейтральність. Однією з ключових причин залишається участь Ізраїлю. І нагадаю, що у 26-му році через це конкурс бойкотували одразу 5 країн. Це і Нідерланди, і Іспанія, Ірландія, Ісландія та Словенія.
0: Подивимося, що там буде і як розвиватися.
2: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Хмельницький 105.5 FM. Суперхіти нон-стоп.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, подається жага, але кохання ні.

Перець ФМ. Тільки хіти з перцем. Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ФМ.

вони просили, скажи, там намились. Сестри ці братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: На Перес.ФМ усе про все.
1: Стало відомо, хто купив переможний кубок «Калуш Оркестра». Разом з благодійним фондом Сергія Притули музиканти провели аукціон, на якому і продали нагороду, отриману на цьогорічному Євробаченні. Найбільшою ставкою стала сума у 900 тисяч доларів. Однак, хто її зробив, тоді не повідомлялось. Та нещодавно на офіційному телеграм-каналі «Калуш Оркестра» показали фото Володимира Носова, який є генеральним директором найбільшої в Європі криптовалютної біржі «Whitebit» та ведучим «Гагарін Шоу». Два епатажні виконавці Брітні Спірс та Елтон Джон вирішили об'єднатися заради спільного проєкту. Стало відомо, що артисти записали ремікс на хіт Елтона 1971 року. Ініціатором виступив 75-річний співак. Епатажна Брітні, звісно ж, погодилась. Це була ідея Елтона, а Брітні – його велика шанувальниця. Вони записали ремікс дуетом, і це неймовірно, розповів Page Six Insider.
0: На Перес.ФМ усе про все.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Нехай молоді поцілує мало!

0: На Перець FM усе про все.
1: Зараз дізнаємося, чому після їжі хилить у сон. Експерти з харчування Наталія Мазурик назвала три причини цього ефекту. Виявляється, після вживання їжі збільшується приплив крові до шлунка та кишечника. Відповідно, приплив крові до мозку зменшується, і він починає отримувати менше кисню. Тому й хочеться спати. З цим поясненням погоджуються і вчені. Втім, є ще кілька інших причин такого ефекту. Наприклад, те, що їжа викликає вироблення серотоніну – гормону задоволення, а цей гормон викликає відчуття спокою і бажання подрімати. У Уельсі жінку вигнали з роботи через зовнішність і заборонили ходити до пабів. Мелісі Слоан 46 років, і вона схиблена на татуюваннях, які почала набивати ще з 20 років. Відтоді її обличчя повністю вкрилося незвичайними зображеннями, але оточуючих це не потішило. Через свою помітну і незвичну зовнішність жінка втратила роботу, а на нову її беруть неохоче, оскільки виглядає вона і справді дуже ексцентрично. Ба більше, їй заборонили відвідувати місцеві розважальні заклади. Крім обличчя, фанатка тату прикрашала і тіло. За деякий час малюнків стало так багато, що Меліса не може назвати їх точну кількість.
0: На Перець FM усе про все.
2: Перець FM.
0: Нова українська музика на радіо Перець FM.
3: Христонько, просто би хотіла. Я.

0: Набираєш оберти, вмикай перець. Буде швидше.
1: Не дзвони, перестань.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.